0: لا مش ممكن
1: علشان خاطري بس ولو ليومين اتنين
0: رأي يوم واحد بس بشرط تمشي معايا على طول الخط.